नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या एपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजी. आयकपा न्हू, आयज ब्रेस्तार भारतीय सौर दीस 18 आषाढ शके 1948 म्हळ्यार 9 जुलय 2026 सकाळची 5:55 आनी 55 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या पहिल्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सुप्रभात.

आम्ही आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या महादेव चॅनलवाल्यान उलयता. आता बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान आनी सवरा 5 मिनटाचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. आयकूंक रावात.

ऐकपणो देशाविषयी आदर सदांच आमच्या मनान बाळगुया. देशाचो फुडार करपाक आमी सदांच आमच्या परीन वावरुया. हो आशिल्लो आयचो आमचो आधार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेशन लवलेल्या मुलेता आता ऐकूया शेतकाम खातीर माहिती. हातून आयचो विषय आसा जनावरांची पावसा दिसांनी घेवपाची काळजी आणि ह्याविषयी माहिती दिता दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकार.
1: जनावरांची चडशी दुयेंसां ही पावसा दिसांनी जातात. ह्या दुयेंसांनी जनावरांचे दूध उत्पादन कामाची ताक देंवतात, पूण मागीर भलायकी विबडून तांचो जीवय वचूं येता. हाका लागून पावसा दिसांनी जनावरांची काळजी घेवप, कुयदार घेवप खूब गरजेचें जावन आसा. पावसा दिसांनी गोरवां येवपाच्यो अडचणी अश्यो आसात. जनावरांक बांदपाच्या गोठ्याची वेवस्था ही पावसांत खूब म्हत्वाची आसा. जर गोठ्याचें पाकें गळटा, उदक भितर येता, तर गोरवांची गैरसोय जावन तांकां त्रास जातलो. गोठ्यांक जर उदक साचलें, तुंबलें जाल्यार थंय अमोनिया गॅसा सारकी रसायनां तयार जातलीं. आनी चड प्रमाणांत अमोनिया गॅस तयार जाल्यार गोरवांक आनी थंय काम करपी मानायांक ज्या दोळ्यांक त्रास जातलो. घाण सतली, उदक सतलें जाल्यार जनावरांक कोक्सिडियोसीस हें दुयेंसय जावपाक शकता. ह्या उदकान जाल्ल्या रेब्या लागून, चिखलाक लागून जनावरांची गातां कुसपाचें दुयेंस जावपाक शकता. बोकड्यो मेंढरांनी हें दुयेंस बेगीन आनी चड प्रमाणांत जाता. गोठ्यां भितर आयिल्ल्या उली लागून खूब निक्रोप थंय वाडटा, जाका लागून जनावरांक दुयेंसां जावपाक शकतात. गोठ्यांत आनी गोठ्यां भायर साचिल्ल्या उदकां लागून थंय मूस, जळारां, किट्टी, लिको वाडटात आनी तरेतरेचीं दुयेंसां जनावरांक जातात. हातूंत भितर खुबशीं दुयेंसां घातकी आनी जीवघेणी आसतात. देखीक पंडुरोग, एनिमिया, डेंग्यू, सर्रा सारकीं दुयेंसां. पावसा दिसांनी गोठ्यांत साचिल्लें उदक आनी घाणी चिखलाक लागून गोरवांक होटीचें दुयेंसय जावपाक शकता. सुरवातीक दूद कमी जाता, मागीर होट घट्ट जावन फायब्रोसीस जावन जनावरांक कायमचें नुकसान जावपाक शकता आनी मालकाकय नुकसान जातलें. गोठ्यांत गळपी उदकां लागून आनी आयिल्ल्या शेळीक उली लागून गोरवांची खावड विबाडटा

0: ह्या खावडीचेर बुरशी वाडपाक शकता. ह्या बुरशी लागून आफ्लाटॉक्सिन हो विशारी घटक तयार जाता. हे पोटांत गेल्यार पातळ संडास जाता आनी गोरवां गाबण गोरवां गाबडपाक शकतात. कांय वेळा आफ्लाटॉक्सिनाक लागून लिव्हराचो कॅन्सर सुद्दां जावपाक शकता. गोठ्याची जमीन बुळबुळीत जावन गोरवां आनी थंय काम करपी मानायांक दुखापत जावपाक शकता. पावसा दिसांनी किल्लेलो चुरो सुद्दां दुयेंसाक कारणीभूत जाता. ह्या सुरवातीच्या चरवां भितर दुयेंसाचे जंतू आसतात. तशेंच उदकाचे प्रमाण चड आशिल्ल्यान जनावरांक पातळ संडास चालू जाता. पावसा दिसांनी जनावरांक दंताचे दुयेंस चड जाता. पोटांत दंत वाडिल्ल्यान पातळ संडास जाता, एनिमिया जाता, दूद कमी मेळटा आनी फळपाक सुद्दां सारकी गोरवां येनात. पावसा दिसांनी जावपी अडचणी आनी दुयेंसाचेर अशे उपाय करचे. पावस येवच्या पयलेच मे म्हयन्यांत गोठ्याच्या सरभोंवतणी आनी गोठ्या भितर साफ सफाई करची, निवळ दवरचें, गोठ्याचे पाकें सारकें करचें. उदक बिगळपाक शकता जाल्यार तें फावो ते उपाय घेवन पावसांत अजिबात उदक घेवचें ना हाची वेवस्था करची, खबरदारी घेवची. पावसांत जनावरांक घालपाक सुकें तण, करड हें मार्च म्हयन्याच्या म्हयन्यांतच विकतें घेवचें आनी ताजी बरोबर साठवण करची. प्रत्येक वर्सा पावस पयलेंच रेडकां पाडकां दंताचें पातळ वखद घालचें आनी व्हडल्या जनावरांक दंताच्यो गुळयो वेवस्थीत वेळच्या वेळा प्रमाणांत दिवपाक जाय. शेतकार दूदकार भाव भयणांनी जनावरांच्या आंगार जावपी किट्टी, लिको, चांबाळू हाजो बंदोबस्त फावो ते वखदां लावन वेळचे वेळार करचो. गोठ्याचे भोंवतणी झुडपां, नाका आशिल्लीं झाडां, तण पावस पयलेंच कापून निवळ करचें. पावस येवचे पयलेंच गायी म्हशी घटसर फऱ्या लागींचीं वासिनां करून घेवचीं आनी बोकडांक आनी मेंढरांक PPR ह्या दुयेंसाचें वासीन करून घेवप खूब गरजेचें आसा.
1: जनावरांची पावसा दिसांनी घेवपाची काळजी ह्या विशीं दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकर हांणी दिल्ली म्हायती तुमी आयकली. आयकपनू ही आशिल्ली शेतकामत्यां खातीर म्हायती. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. आता ऐकूया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी. हातून वेगवेगळ्या प्रकारचे कांकर ह्या विशीं म्हायती दिता दोतोर सीताकांत कामत खाणेकार.
2: आयचो विशय आसा वेगवेगळ्या प्रकारचे कांकर. कांकर म्हणल्यार ताका कॅन्सर अशेंय म्हणटात. कांकर हो शब्दच आयकून जायते जाण भियेतात. तांकां दिसता कांकर जालो तर तांचे हाल जातले, ते त्रासान पडटले आनी मरण रोखडेंच येतले. हो गैरसमज. जायत्या वर्सां पयलीं अशें मत बरोबर आसतय, पूण आज न्हय. कारण आज विज्ञानान दर क्षेत्रांत प्रगती केल्या, दर क्षेत्रांत वेगळे उपाय आसात. एलोपाथी म्हळ्यार पाश्चात्य वैद्यकीय शास्त्र, आयुर्वेद, योग, नैसर्गीक उपाय, नॅचरोपाथी, जीवनशैलींत बदल, इंटिग्रेटेड होलिस्टीक मेथड्स म्हणजे सर्वांगीण उपाय. कांकर नवो रोग न्हय. मानवतेचो इतिहास जर पळयत जाल्यार मनीस धर्तरेर आयला तेन्नाच्यान तो दिसता. आनी ताचे पयलीं डायनोसॉर्स सारख्या प्राण्यांक लेगीत तो जातालो. आतां वाड जाल्या हें बरोबर. कांकर शरिराच्या खंयच्याय भागांत इंद्रियाक जांव येता. चांबडी, हाडां, रक्त वेगवेगळ्या कारणांक लागून. पयलीं कांकर म्हळ्यार कितें तें पळोवया. कांकर म्हळ्यार पेशींची अमर्यादीत अनियंत्रीत वाड. चड करून कसलें तरी कारण आसता तेन्ना जाता तशें. फिजिकल म्हळ्यार स्थूल. उदाहरणांत सादें उदाहरण पळयत न्हय, दांत तीक्ष्ण आसता, तो पोल्याक आनी जिब्बेक तोपता, तें घावो जाता. आनी तें जर पयलीं पळयलें ना जाल्यार चड टेंप जालो जाल्यार थंय कांकर जावंक शकता. दुसरें कारण म्हळ्यार रसायनां, कॅमिकल्स. कांय जाण तंबाखू पोल्यांत दवरून तो चोखतात गुटका सारको. तांकां पोले आनी जीब आनी पँक्रियासचो कॅन्सर जाता. जायते जाण सिगार आनी विडी ओडटा, तांकां घसो, स्वरयंत्र, फुफ्फुसां, मुत्रकोशाचो कॅन्सर जाता. सोरो घेतात, चड करून इलिसीट लिकर, नवसागरा पासून केल्ली. तांकां अन्ननळी, पोट, यकृत म्हळ्यार लिव्हर

0: हांचो कॅन्सर जावंक शकता. तश्योच आज फॅक्टरी इंडस्ट्री वाडल्या, रसायनां वाडल्या, आनी ताका लागून प्रदुशण जालां, ताका लागून ऑक्युपेशनल कॅन्सर, काम करतल्यांक कॅन्सर वाडल्या, आंकां चड करून फुफ्फूस, रक्तांचो कॅन्सर जाता. आनी एक हे म्हणल्यार संप्रेरक हॉर्मोन्स. शरीराक संप्रेरकाची गरज आसाच, पूण ती ग्रंथींतल्यान जाय तितली मेळटा तेन्ना. पूण जेवण खाण्यांतल्यान जेन्ना ती वाड जाता, रक्तांत वाडटात, तेन्ना ताका लागून कॅन्सर जावंक शकता. सादें उदाहरण म्हळ्यार ब्रॉयलर चिकन. तांच्या खाणांत संप्रेरक घालतात, तशेंच तांकां इंजेक्शन दितात. कोंबो आनी कोंबी एकठांय येवन तांची तांतयां जायना. तशेंच गायक हॉर्मोन्स दितात इंजेक्शन दूद वाडोवपाक. त्या भायर चवथें कारण म्हळ्यार किरणां, रेडिएशन. सुर्याचे अल्ट्राव्हायलट किरण जमनीचेर येता कारण प्रदुशणाक लागून ओझोन होल्स जाले, आनी पृथ्वीचेर आयले की ताका चामडेचो कांक्र जावंक शकता. इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन म्हणजे आयचे मोबायल टावर्स, फोन, लॅपटॉप, ह्या आयुधांची गरज आसाच आमकां, पूण सांबाळून वापरूंक जाय, दक्षता घेवपाक जाय. मोबायल कानाक केन्नाच लावचो न्ही, ताका स्पीकर आसा तो वापरचो, नाल्यार इयरफोन वापरचो. डब्ल्यूएचओन वॉर्निंग दिल्या की हे जर केले ना, हाज्या फुडें 20 वर्सांनी ब्रेन ट्युमर जावपाची शक्यताय खूब वाडटली. त्या भायर आमची जी सारी आसा, जंतुनाशकां आसा, ती रासायनीक आसा, सेंद्रीय न्ही म्हणजे ऑर्गेनीक न्ही. त्या भायर फळां पिकोवपाक आमी रसायनां वापरतात. पोपाय, केळीं हाका कॅल्शियम कार्बायड वापरता. काळंगां गोड आनी तांबडी करपा खातीर ताका इंजेक्शन देतात. हे जाले जाग्या प्रमाणे आनी कारणा प्रमाणे कांक्र. त्या भायर कांक्राची स्टेज आसा थंयच पसरता ती स्टेज 1, मागीर गाठींनी वता ती स्टेज 2, आनी मागीर 3 आनी 4 म्हळ्यार रक्तांतल्यान फुफ्फुसां, हाडां, यकृत, मेंदू हांगा सगळ्याक पावता. कांक्राची ग्रेड, पयली ग्रेड म्हळ्यार सवकास वाडप, आनी ग्रेड 4 म्हळ्यार फास्ट वाडप, एनाप्लास्टीक. एक गोश्ट लक्षांत दवरूंक जाय, जितले बेगीन निदान जाता तितलें बरें. योग्य दोतोरा कडल्यान योग्य उपाय योग्य वेळ पर्यंत बरो जावपाची शक्यताय चड वाडटा. सारांश, जावचो न्हय म्हणून आमी दक्षता घेवंक जाय, आनी जालो जाल्यार जाता तितल्या बेगीन जाता तितलो योग्य उपाय करपाक जाय.
1: वेगवेगळ्या प्रकाराचे कांक्र ह्या विशीं दोतोर सीताकांत कामत खाणेकर हांणी दिल्ली माहिती निकतीच तुम्ही ऐकली. ही आशिल्ली भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी.

शुभ प्रभात आयकपनू. आयकपनू सदांच आमचें मन प्रसन्न दवरया, ताका लागून बरे विचार सदांच आमच्या मनान येतले आनी सदांच आमकां बरे करूशें दिसतले. आनी प्रसन्न वातावरणान आमकां जें जितके जाय आसता त्या परस चड अदीक मेळटा. ताका लागून सदांच मन प्रसन्न दवरया. आयज शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिन विशेष आसतले.

9 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. मुंबय शहर

आयकून चडशे किडे जो आवाज काडटा तो तांच्या कवचांतल्यान नाजाल्यार पाखांतल्यान तयार जाता. हे किडे जेन्ना आपल्या कवचाची तशेंच पाखांची हालचाल सामकी जोरान सुरू करता भोंवतणची हवा प्रभावीत जाता आनी आवाज निर्माण करता. सामान्य मधमाशी म्हळ्यार मोवाचो मूस सेकंदाक 365 वेळा पाखां फडफडयता तितक्याच प्रमाणान आवाज उत्पन्न जाता. ताकाच आमी म्हणटा भौरीक आगुंजन. रातकिड्याचो ह्यो पिकिर्र आवाज हो ताच्या दोन जड कवचांतल्या घर्शणांतल्यान उत्पन्न जाता. अशा तरेन किडे जितके वेगान आनी ज्या पद्दतीन पाखांची हालचाल करता तशाच तरेचो आवाज उत्पन्न जाता.

0: दीस कर्नाटकांतल्या सागर वाठारांत मनयता. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले साहित्यकार शरदचंद्र शेणय हाजीर आसतले आनी मंगळूरचे कवी टायटस नोरोना मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. भारतीय कंपनी सचीव संस्थेन आयसीएसआय कॉमर्स ऑलिंपियाड 2026 सर्तीची घोषणा केल्या. 11वी आनी 12वेच्या खंयच्याय बोर्डाचे विद्यार्थी हे परिक्षे खातीर पात्र आसतले. विद्यार्थ्यांमदी खेळाची सर्त आनी अभ्यासाची गोडी वाढोवपाक ही सर्त आयोजित केल्या. ही ऑनलायन परिक्षा 28 नोव्हेंबर 2026 दिसा सांजवेळा 5 ते 8 वरांचेर जातली. 9 ते 26 जुलय मेरेन गोंयच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात अल्टिमेट टेबल टेनिसाचो 7वो हंगाम जातलो. देशातल्या ह्या प्रिमियर फ्रँचायझी टेबल टेनिस लिगांत 7 पंगड वांटो घेतले. पणजी वेधशाळेन आयज आनी फाल्यां कांय सुवातांनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा, तर 14 तारीख म्हणसर राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा अशें कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.
1: आयकून परतून एकदा येवकार तुमकां शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीन.
2: प्रभातम प्रभातम.

233°, म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 12:12 जाल्यात. आता जाणा जावन घेऊया फुडल्या कार्यावळींची रूपरेषा.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक कार्ड दितले. पारंपारीक गोंयच्या नुस्तेमारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें. कार्ड नाशिल्ल्या नुस्तेमारांक नुस्तें विकपाक मेळचें ना आनी फकत पारंपारीक गोंयचे नुस्तेकारांकच ह्या कार्डा खातीर पात्रताय थारतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी गोंयांत कुल्ल्यो पोसपाक केंद्र स्थापन करपा खातीर अर्थीक मजत येवजण आनी नुस्तें विक्रेत्यांक अर्थीक मजत येवजण लॉन्च केली. विधानसभा वेंचणुके खातीर उत्तर गोंयांतल्या विधानसभा मतदारसंघा खातीर वापर जावपी ईव्हीएम म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीनाची पयल्या पांवड्यावेली तपासणी 3 ते 14 ऑगस्ट 2024 मेरेन जातली. सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरेंत 2% आरक्षण दिवपी येवजणेक वर्साची मुजतवाड दिल्या. हे विशीची अधिसुचोवणी घर खात्यान जारी केल्या. ही मुजतवाड 28 फेब्रुवारी 2027 मेरेन वा पात्र भुरग्यांक नोकरी मेळ मेरेन आसतली. आनी कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हे संस्थेन साहित्य, बाल साहित्य, अणकार, युवा साहित्य पुरस्कार अशा वेगवेगळ्या पुरस्कारां खातीर पुस्तकां मागयल्यात. अंदू 30 सप्टेंबराक कोंकणी भाशा मंडळाक 64 वर्सां पुराय जातात आनी त्या निमतान 2 ऑक्टोबराक जावपी कार्यावळींत हे पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयतले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ह्या कातारा वांगडा कांदळा ओवळा कार्यावळ इतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 1:30 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता मराठीतल्यान खबरो.

ह्या गीता वांगडा चित्रसंगीत कार्यावळींतल्यान सोंपता. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो. 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी पावसाक लागून आयिल्ल्या हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या सगळ्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्याकडेन उलोवप केले आनी केंद्राकडल्यान तांकां शक्य ती मजत मेळटली अशें आश्वासन दिलें। गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक कार्ड दितले। पारंपारीक गोंयच्या नुस्तेमारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें। कार्ड नाशिल्ल्या नुस्तेमारांक नुस्तें विकपाक मेळचें ना आनी फकत पारंपारीक गोंयचे नुस्तेकारांकूच ह्या कार्डा खातीर पात्रताय आसतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी गोंयांत कुल्ल्यो पोसपाक केंद्र स्थापन करपा खातीर अर्थिक मजत येवजण आनी नुस्तें विक्रेत्यांक अर्थिक मजत येवजण लॉन्च केली। कला अकादमी गोंय आपल्या 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीचो भांगरा महोत्सव 10 जुलयाक पणजेच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत मनयतली। ह्या निमतान कोंकणी तियात्र आनी साहित्यातल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर नामनेचे नाटककार पुंडलीक नायक हांकां जिणे गौरव पुरस्कार भेटयतले अशी माहिती कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर हांणी दिल्या। विधानसभा वेंचणुके खातीर उत्तर गोंयांतल्या विधानसभा मतदारसंघा खातीर वापर जावपी ईव्हीएम म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीनाची पयल्या पांवड्यावेली तपासणी 3 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट 2026 मेरेन जातली आनी सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरींत 2% आरक्षण दिवपी येवजणेक वर्साची मुजतवाड दिल्या। हे विशीची अधिसुचोवणी घर खात्यान जारी केल्या। ही मुजतवाड 28 फेब्रुवारी 2027 मेरेन वा पात्र भुरग्यांक नोकरी मेळा मेरेन आसतली। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वॉट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतां. 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 30 सेकंद जाल्यात. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात. त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेळच्या 5 वरां जावन 28 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

0: युवा आणि कोकणी या कारवीक उर्बेरीत येवकार जाव तुमचोच इश्ट केदार. कारवेच्या पयल्या सुवातीक तुमकां आयकूं येता कविता सादर करता एन्सेल जिला सिल्वेरा. आयकुया कारवेच्या पयल्या सुवातीक.
1: म्हजे पयले कवितेचे नाव जावन आसा पिसो मोग. एका नाटककाराक पिशे नाटकाचे, एका नाटककाराक पिशे नाटकाचे, एका तियात्रिसाक पिशे तियात्राचे, एका तियात्रिसाक पिशे तियात्राचे. तशें म्हाका आसा एक पिशे, तशेंच म्हाका आसा एक पिशे, म्हाका आसा ते पिशे म्हणल्यार मोगाचे. एका कलाकाराक पिशे कलेचे, एका बरोवप्याक पिशे बरोवपाचे, एका कलाकाराक पिशे कलेचे, एका बरोवप्याक पिशे बरोवपाचे. तशें म्हाका आसा एक पिशे, ते म्हळ्यार मोग करपाचे. एका घरकानीक पिशे घराचे, एका घरकानीक पिशे घराचे, एका पात्रावाक पिशे धंद्याचे, एका पात्रावाक पिशे धंद्याचे. तशेंच म्हाका आसा एक पिशे, ते म्हळ्यार मोग दिवपाचे. एका मोग्याक पिशे मोगिकेचे, एका मोग्याक पिशे मोगिकेचे, एका माल्याक पिशे रोवपाचे. एका मोग्याक पिशे मोगिकेचे, एका माल्याक पिशे रोवपाचे. तशें म्हाका आसा एक पिशे, ते म्हळ्यार पिशा मोगाचे, ते म्हळ्यार पिशा मोगाचे. म्हजी दुसरी कविता जावन आसा फटवले. तूं म्हाका पळयतालो, तूं म्हाका पळयतालो आनी हांव तुका पळयताले. तूं पळयतूच रावतालो, तूं पळयतूच रावतालो आनी हांव लजतालें. हांव तुका आवडटा, हांव तुका आवडटा अशें म्हाका दिसलें. आमचो मोग जालो, आमचो मोग जालो. हांवें सपन पळयलें, सपनान म्हज्या, सपनान म्हज्या तूं म्हजो राजा, सपनान म्हज्या तूं म्हजो राजा आनी हांव तुजी राणी. बरी चलताली, बरी चलताली आमची काणी. तूं म्हजो मोग करता, तूं म्हजो मोग करता, हांव तुका सांबाळटा. तूं म्हजो मोग करता, हांव तुका सांबाळटा. अशेंच जिवीत चलता, अशेंच जिवीत चलता. आनी एका दिसाक, आनी एका दिसाक तूं हांसत हांसत येता, तूं हांसत हांसत येता, म्हज्या मुखार उबो रावता, म्हज्या तोंडांत साखर घालता आनी म्हज्या कानांत हीं उतरां सांगता. म्हज्या तोंडांत साखर घालता आनी म्हज्या कानांत हीं उतरां सांगता की हांव लग्न जालां. म्हजी तिसरी कविता जावन आसा वाट तुजी पळयत आसा. वाट तुजी पळयत आसा नागेशीचेर हे तळयेर. आतां येतलो, आतां येतलो, खबर आसली म्हाका खऱ्यांनीच तूं येतलो म्हण. वाट तुजी पळयत आसा नागेशीचेर हे तळयेर. आतां येतलो, आतां येतलो, खबर आसली म्हाका खऱ्यांनीच तूं येतलो म्हण. एक वर दोन वर, एक वर दोन वर वाटेर तुज्या म्हजी नदर. वेळ वचत आसलो तरी आसतना तुजो पत्तोच नासलो. एक वर दोन वर वाटेर तुज्या म्हजी नदर. वेळ वचत आसलो तरी आसतना तुजो पत्तोच नासलो. अकस्मात याद जाली, अकस्मात याद जाली. आयज आसलो तुज्या जल्माचो दीस. चितूंक उरले हांव देणे दिवं तुका कितें. अकस्मात

याद जाली आयज आसलो तुझ्या जल्माचो दीस चितूंक उरले हांव देणे दिवं तुका कितें मनान म्हाका साथ घालो मनान म्हाका साथ घालो दडडळूंक लागले काळीज आनी एकूच आवाज आयलो तूं तुजोच मोगूप मनान म्हाका साथ घालो दडडळूंक लागले काळीज आनी एकूच आवाज आयलो तूं तुजोच मोगूप हय हांव तुकाच हय हांव तुकाच आनी फकत तुकाच रावता ओपूंक म्हजो मोग फक्त तुका हय हांव तुकाच रावता आनी फक्त तुकाच रावता ओपूंक म्हजो मोग फक्त तुका सकाळच्यान जायत आयल्या सांज सकाळच्यान जायत आयल्या सांज वाट तुजी पळयत आसा पूण तुजोच पत्तो ना पूण तुजोच पत्तो ना सकाळच्यान जायत आयल्या सांज वाट तुजी पळयत आसा पूण तुजोच पत्तो ना म्हजे चवथे कवितेचे नांव जावन आसा मोगा तुका लागून मोग मोग उतर कित्याक शिकयले मोग उतर कित्याक शिकयले कितें आसलें जिवीत म्हजें जालां पळय कितें मोग उतर कित्याक शिकयले कितें आसलें जिवीत म्हजें जालां पळय कितें काय बरें आसलें जिवीत जेवन खावन सुख भोगीत आतां घडूंक लागलां हांव कवीत काय बरें आसलें जिवीत जेवन खावन सुख भोगीत आतां घडूंक लागलां हांव कवीत म्हाका एकूच खबर आसा मोग म्हजो रावता तुका आनी तुजो फक्त म्हाका म्हाका एकूच खबर आसा मोग म्हजो रावता तुका आनी तुजो फकत म्हाका वेळ कित्याक करता वेळ कित्याक करता मोगा यो लागी वेळ करिनाका वेळ कित्याक करता मोगा यो लागी वेळ करिनाका घे म्हाका गपान तुज्या घे म्हाका गपान तुज्या म्हज्या फुडाराच्या सुखा घे म्हाका गपान तुज्या म्हज्या फुडाराच्या सुखा म्हजी पांचवी कविता जावन आसा फकत तुका लागून आयच्या ह्या दिसा आयच्या ह्या दिसा हांव देवाक दिनवासता कारण म्हाका ताणें दिली तुज्या असली मोगाळ आवय आयच्या दिसा हांव देवाक दिनवासता कारण म्हाका ताणें दिली तुज्या असली मोगाळ आवय म्हाका तुजो उपकार आसा जो म्हज्यान केदना जावचो ना पावोंक दिला तुवें म्हाका जल्म म्हाका तुजो उपकार आसा जो म्हज्यान केदना जावचो ना पावोंक दिला तुवें म्हाका जल्म आयज हांव संवसार पळयता फकत तुकाच लागून तुज्या पावलांनी आयज हांव फुडें पावल मारूंक शिकला आयज हांव संवसार पळयता फकत तुकाच लागून तुज्या पावलांनी आयज हांव फुडें पावल मारूंक शिकला देवाक हांव आर्गां दितां तुज्याच असली आवय सगळ्यांक मेळूंक हांव देवा लागी मागता देवाक हांव आर्गां दितां तुज्या असली आवय सगळ्यांक मेळूंक हांव देवा लागी मागता म्हजी फुडली कविता जावन आसा जिणेची वाट कांट्यांचे वाटेर मजा कांट्यांचे वाटेर मजा फुलां पातरावपी तूं यो मोगा धावन म्हज्या यो मोगा धावन म्हज्या रावता तुका फुलां वयल्यान चलूंक कांट्यांच्या वाटेर म्हज्या फुलां पातरावपी तूं यो मोगा धावन म्हज्या रावता तुका फुलां वयल्यान चलूंक काळखे रातींतले वाटेर म्हज्या काळखे रातींतली वाटेर म्हज्या उजवाड दिवपी तूं यो मोगा धावन म्हज्या रावता तुका उजवाडान चलूंक काळखे रातींतली वाटेर म्हज्या उजवाड दिवपी तूं यो मोगा धावन म्हज्या रावता तुका उजवाडान चलूंक अशीर जिणे वाटेर म्हज्या अशीर जिणे वाटेर म्हज्या सांगाती म्हजो तूं यो मोगा धावन म्हज्या यो मोगा धावन म्हज्या रावता तुका सांगातान चलूंक अशीर जिणे वाटेर म्हज्या सांगाती म्हजो तूं यो मोगा धावन म्हज्या रावता तुका सांगातान चलूंक म्हजी फुडली कविता भोव मोलाचें माणिक नीते मोती न्हय माणिक नीते मोती न्हय भांगार नीते चांदी न्हय हांचे परस चड मोलाचे हांचे परस चड मोलाचे मोल करूंक जायना ताचे तुवें केलें जाल्यार मेजूंक जावचें ना इतलें तें मोलाचे रूप ताचे समदाळे रूप ताचे समदाळे केस ताचे मोदियाळे हांसप ताचे सुखाचे दोळे ताचे मोगाचे नांव ताचे मनीशा नांव ताचे मनीशा गांव ताचो वेलगां कितेंय केल्यार सुर्या पसून किरण वेगळें जावची ना अशी आमी दोगांय

0: अशी आमी दोगांय कोणूय वेगळो करूंक आयलो जाल्यार वेगळो करूंक पावची ना. इतलो घट मोग आमचो केन्नाच तुटचो ना, केन्नाच सुटचो ना, केन्नाच सोपचो ना. मोलादीक इश्टाक मजा मजा कडसून कोणूच व्हरचो ना. मोलादीक इश्टाक मजा मजा कडसून कोणूच व्हरचो ना. म्हज्या निवणे कवितेचे नाव जावन आसा चिखलांतले माणीक. हांव एक चिखलांतले कमळ. चिखलांत आसून लेगीत म्हाका कांयच उणे ना जावंक. चिखलांत लेगीत आवय बापायन दिला म्हाका सरकाचे सुख. हांव एक चिखलांतले कमळ. चिखलांत आसून लेगीत म्हाका कांयच उणे ना जावंक. चिखलांत लेगीत आवय बापायन दिला म्हाका सरकाचे सुख. चिखलांत हांव वाडलां. चिखलांत हांव जेयलां. चिखलांत हांव खेळलां. चिखल म्हज्या रगतान गळ्ळां. चिखला वरवीं हांव जियेतां. चिखलांत हांव वाडलां. चिखलांत हांव जेयलां. चिखलांत हांव खेळलां. चिखल म्हज्या रगतान गळ्ळां. चिखला वरवीं हांव जियेतां. आतां तूं म्हाका व्हरूंक सोदता. तुज्या सांगाता तुज्या घरा. आवय बापाय पासून तोडून व्हरता. भयण भावा पासून पयस करता. चिखलाक म्हाका विसरूंक सांगता. आतां तूं म्हाका व्हरूंक सोदता. तुज्या सांगाता तुज्या घरा. आवय बापाय पासून तोडून व्हरता. भयण भावा पासून पयस करता. चिखलाक म्हाका विसरूंक सांगता. एक जाणा जाव. हांव चिखलांत वाडलां खरें, पूण समजनाकाय म्हाका बुरशें. आवय बापायक ना विसरचें. भयण भावाक ना सोडचें. एक जाणा जाव. हांव चिखलांत वाडलां खरें, पूण समजनाकाय म्हाका बुरशें. आवय बापायक ना विसरचें. भयण भावाक ना सोडचें. तूं म्हाका व्हर तुजे बरी. न्हाणोवन धुवन कर नितळ. घाल म्हाका मेजा वयल्या वाजांत. दीव परमळ तुज्या घरांत. सदां सासणाच्या सासनाक. तूं म्हाका व्हर तुजे बरी. न्हाणोवन धुवन कर नितळ. घाल म्हाका मेजा वयल्या वाजांत. दीव परमळ तुज्या घरांत. सदांच सासणाच्या सासनाक. पूण तूं मात विसरशी. तुका घेवची पडटली म्हजी काळजी. एकदां जोडली जाल्यार म्हजी फाकडी ती परतून नाट जोडची. पूण तूं मात विसरशी. तुका घेवची पडटली म्हजी काळजी. एकदां जोडली जाल्यार म्हजी फाकडी ती परतून ना जोडची.
1: आतांच तुमी आयकताले युवा आनी कोंकणी येकारावीक अक्कर नेजलजिना सिल्वेरा हांची कविता आतांच तुमी आयकली. आतां आयकूं येता युवा आनी कोंकणी येकारावीक उशा पंडीत हांच्या आवाजांतले शोभीत अशें गीत.

तोदिस अजुनी याद आसा. सोपूत घेतिल्लो आमी दोगांनी केन्नाच सोडची ना म्हूण एकामेकांक. आनी अचकीत एक वादळ आयलें, घेवन गेलें तुका म्हजे कडल्यान पयस.

सो या गीताचे सांगातान यू आनी कोंकणी इगारेवळ हांगा सोंपता. तुमच्या बरोबर आसतना केन्ना वेळ गेलो तो कळूंकच ना, पण वेळ जाल्लो आसा कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट आयकपाचो. आयकूया कांय खिणांतच न्यूज अपडेट कोंकणींतल्यान, आनी बरोबर स वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षपीत हिंदींतल्यान खबरो. आयकूंक रावा मादे चॅनलाचेर.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी योगेश जोशी तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो, 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेस मिड टर्म काउंसील परिषदेचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. 9 ते 12 जुलय 2026 ह्या काळांत ही परिषद पणजे जातली. गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक एक कार्ड दितले. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयज तंत्रज्ञानान जग जोडिल्लें आसा. संवसारांत जावपी घडामोडींची म्हायती एका बोटाचेर मेळप शक्य जालां आनी ताका लागून तंत्रज्ञानाच्या युगांत डिजिटल गिन्यान म्हत्वाचें आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. आनी कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्तीचो भांगरा महोत्सवी सुवाळो फाल्यां सांजे 5 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केला. आतां पुराय खबरो. 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेस IRC मिड टर्म काउंसील परिषदेचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. 9 ते 12 जुलय 2026 ह्या काळांत ही परिषद पणजे जातली. ह्या परिषदेत राष्ट्रीय रस्त्यांची मुळावी बांदावळ, अभियांत्रिकी उदरगत आनी राज्य जोडणी उपक्रमांचेर चर्चा जातली. उक्तावण सुवाळ्याक

0: केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग राज्यमंत्री अजय टामटा तशेंच गोंय भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांतल्या मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पा खातीर केंद्रा कडल्यान आधार मेळटलो अशें म्हळां. तातूंत जुवारी न्हंयेचेर प्रस्तावीत 1,900 कोटी मोलाचो बोरी पुलाचो आसपाव आसा. तशेंच रस्त्याची सुरक्षीतताय वाडोवपा खातीर आनी राज्यांतली राष्ट्रीय महामार्गाची मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर खांडेपार बोगदो मडगांव बायपास आनी साखळे बायपास ह्या प्रकल्पा खातीर केंद्रान सहकार्य करचें अशें तांणी मागलां. गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक एक कार्ड दितले. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कार्ड नाशिल्ल्या नुस्तेकारांक नुस्तें विकपाक मेळचें ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. फकत पारंपारीक गोंयच्या नुस्तेकारांकच पात्र थारायतले जाल्यार गोंया भायल्या नुस्तेकारांक कार्ड मेळचें ना अशें मुख्यमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. तशेंच कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत रावपी दाखलो आशिल्ल्या गोंयच्या नुस्तेकारांक हे कार्ड दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयज गोंय नुस्तेमारी संचालनालयान राष्ट्रीय नुस्तें पोसवण दीस 2026 मनयलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री उलयताले.
1: डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा तेका कंपलसरी फिशरीज कार्ड दिवचे की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता मागीर तो तेका म्युनिसिपालिटीचो सोपो आसुनी किंवा पंचायतीचो सोपो आसुनी ज्याच्या कडे कार्ड ना तेका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवानूय भोंवून दिवप ना. आनी हे कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय, म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवाशी आसपाक जाय.
0: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी नुस्तेमारी मंत्री निळखंड हळणकार हांणी गोंयांत कुल्ल्यो पोसपाक केंद्र स्थापन करपा खातीर अर्थीक मजत येवजण आनी नुस्तें विक्रेत्यांक अर्थीक मजत येवजण लॉन्च केली. परवानो नुतनीकरणाचो बरोच तेप प्रलंबीत आशिल्लो प्रस्न मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शनाखाला सुटावो जाला अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळखंड हळणकार हांणी सांगले. आतां नुस्तेकारांक फकत एक फावट परवानो मेळोवचो पडटलो, फुडल्या परवान्याच्या नुतनीकरणा खातीर नव्या एनओसीची गरज ना अशी माहिती मंत्री हळणकार हांणी ह्या वेळार दिली. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज केपेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयात संगणक विज्ञान प्रयोगशाळा स्मार्ट बोर्ड्स आनी महाविद्यालया खातीर 2 बसगाडयांचे आमदार निलेश काब्राल हांच्या उपस्थितीत उक्तावण केलें. दक्षिण गोंय जिल्हो मिनरल फाउंडेशनाच्या आर्थिक पालवान ह्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश गांवकार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मोहम्मद शौकत आझीम, उपजिल्हाधिकारी अमितेश शिरवयकर, गोंय मिनरल फाउंडेशनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सचिन तेंडुलकर आणि प्राचार्य डॉ प्रवीणा केरकर हांची ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले की संवसारांत डिजिटल मळार नेटान नवीन संशोधन आनी बदल जायत आसा. आयज तंत्रज्ञानान जग जोडिल्लें आसा. संवसारांत जावपी घडामोडींची माहिती एका बोटाचेर मेळप शक्य जाला आनी ताका लागून तंत्रज्ञानाच्या युगांत डिजिटल गिन्यान म्हत्वाचें आसा. आयच्या दिसपट्टे जिणेंत डिजिटल वेव्हार जाणा जावप आवश्यक जालां. तशेंच शिक्षण आनी हेर उदरगतीच्या मळार डिजिटल तंत्रज्ञान म्हत्वाचें आसा अशें तांणी सांगलें. आमदार निलेश काब्राल हांणी शिक्षण हें उदरगतीची बुन्याद आशिल्ल्याचें सांगून विद्यार्थ्यांक आधुनीक शिक्षण साधन सुविधा उपलब्ध करपाक सरकार बांदील आसा अशें सांगलें. तांणी विद्यार्थ्यांक नवीन शिक्षणीक सुविधांचो बरो उपेग करपाचें आवाहन ह्या वेळार केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावेल्यान आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. मजूर पक्षाचे प्रतिनिधित्व करपी जुजे बियादाद फर्नांडीस मे म्हयन्याच्या 7 तारखेक युनायटेड किंगडमाच्या एलबी क्रॉयडनाचे काउन्सिलर म्हूण वेचून आयले. निवड प्रक्रियेतल्यान 3 उमेदवारांची निवड जाली, तातूंतले ते एकलेच गोंयकार आशिल्ले. वेचणुके आदी उमेदवारांक प्रचार करचो पडटा, आपले

0: मॅनिफेस्टो वाटचे पडटा. थळाव्या लोकांच्या प्रस्नांचेर चर्चा करून मागीर तांकां तांच्या एपांत लॉग इन करून आनी शक्य जाल्यार तांकां मजत करपाचो यत्न करता. ही प्रक्रिया 4 महिने चालू आसता. लोकांच्यो त्या उमेदवाराक कितलो तेंको आसा ताची मेजणी जाता. 7 राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करपी वट्ट 18 उमेदवारांनी लढो दिलो. तातूंतलो ते एकलेच गोंयकार आशिल्ले. 18 उमेदवारांतल्यान तांकां सगळ्यांत चड मतां मेळ्ळी. मजूर पक्षांतल्यान वेगवेगळी राष्ट्रीयताय आशिल्ले 3 उमेदवार वेंचून आयले.
1: आमचे ते लेबर पार्टी लेखदला काउन्सिलर पयलो सिलेक्शन प्रोसेस असतो. काउन्सिलर असता, बाकीचे कॅन्डिडेट असता. 7-8 मेंबर आमकां इंटरव्यू करता, क्वेश्चन करता आनी सिलेक्शन करता. सो तांतले आतां मध्ये आमी 3 सिलेक्ट जाल्ले. एक गोंयकार हांव आनी दोग जाण बॉर्न जीके आनी एक बॉर्न युगांडा. हांव म्हज्या वडान कोणूच गोंयकार ना, हांव एकटोच. बाकी ते तुवें आयकला गोंयकार येयल्या ते इंडियन हौसलो फ्रेंड आनी फॅमिली. एकटोच 20 miles अवे आसा.
0: कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्तीचो भांगरा महोत्सवी सुवाळो फाल्यां सांजे 5 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केला. ह्या खाशेल्या सुवाळ्यांत नामनेचे ज्येष्ठ नाटककार आनी साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां कोंकणी रंगभूमी आनी साहित्यांतल्या तांच्या मोलादीक योगदाना खातीर जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतले. तेचबरोबर वेगवेगळ्या विभागांतल्या 30 हेर कलाकारांचोय भोवमान जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मानाचे सोयरे म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री डॉ रमेश तवडकर आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. सुवाळ्या आदी दनपारा 3 वरांचेर ब्लॅक बॉक्स सभाघरांत समकालीन भारतीय रंगभूमी आनी कोंकणी नाटक ह्या विशयाचेर परिसंवाद जातलो, जाचे संचालन श्रीधर कामत बांबोळकार करतले. सुवाळ्याच्या निमणे कडेन कोंकणी नाट्य सर्तीचो इनामां वाटप सुवाळो जातलो. उपरांत पुंडलीक नायक हांणी बरयल्ले आनी प्राध्यापक दिपक आमोणकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें पीपल पेटला हे कोंकणी नाटक सादर जातलें.
2: नाट्य महोत्सव म्हळ्यार नाट्य स्पर्धा कोंकणी, तेका 15 वर्सां कंप्लीट जाता आनी 15 वर्सां भितर अनेक नाटकां म्हणटा अशी कोंकणी भितर तयार जाल्ली आसात. फाल्यां म्हळ्यार 10 तारखेक आमी 15 वर्साचो कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा. तातूंत भितर सगळ्या ह्या वर्साच्या नाटकाचे जे कोण फर्स्ट आयला, सेकंड आयला, ते बाकी सगळे जे आसात ते प्रायज डिस्ट्रीब्यूट जातले.
0: मजगती कला अकादमीच्या नूतनीकरणा विशीं उलयतना कवळेकर हांणी सांगले की तज्ञ समितीन निमाणो अहवाल सादर केल्या उपरांत 1 ऑगस्ट सावन कला अकादमीच्या मुखेल सभाघराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू जातले. नूतनीकरणा वेळार फकत मुखेल सभाघर बंद उरतले, जाल्यार वर्ग, कार्यालयां, ब्लॅक बॉक्स, पार्कींग सुविधा चालू उरतली अशें कवळेकर हांणी मुखार सांगले. गोंय विद्यापीठान गोंय राज्य संशोधन फाउंडेशन पुरस्कृत बायोडायव्हर्सिटी वुमन्स एजन्सी सोशल परसेप्शन अँड लायव्हलीहूड ऑप्शन्स इन रामसार साईट ऑफ गोवा ह्या विषयावेल्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक पुराय तात्पुरत्या एका प्रकल्प सहाय्यक पदाच्या सुवाते खातीर पात्र आनी इत्सूक उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. प्रकल्पाचो कार्यकाळ 3 वर्सांचो आसून उमेदवारा कडेन प्राणीशास्त्रातली एमएससी पात्रताय आसपाक जाय. म्हयन्याक 20,000 रुपया पगार आसतलो. मुलाखत 14 जुलै 2026 दिसा सकाळी 10 वरांचेर प्राणीशास्त्र कचेरी, जीवशास्त्र आनी जीव तंत्रज्ञान विभाग, ब्लॉकी, गोंय विद्यापीठ, ताळगांव पठार हांगा जातली. उमेदवारांनी आपल्या मूळ दाखल्या सयत आपलो अर्ज, सीव्ही आनी दाखल्यांच्यो प्रती वांगडा हाडपाक जाय. उमेदवारांनी मुखेल संशोधक डॉ मिनल देसाय शिरोडकर वा सहसंशोधक प्रोफेसर प्रणव मुखोपाध्याय यांच्या कडेन संपर्क करचो अशें कळीत केलां. आता परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेस मिड टर्म काउन्सील परिषदेचे उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. 9-12 जुलै 2026 ह्या काळात ही परिषद पणजे जातली. गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक एक कार्ड दितले. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयज तंत्रज्ञानान जग जोडिल्ले आसा. संवसारांत जावपी घडामोडींची माहिती एका बोटाचेर मेळप शक्य जाला आनी ताका लागून तंत्रज्ञानाच्या युगांत डिजिटल गिन्यान म्हत्वाचें आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. आनी कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्तीचो भांगरा महोत्सव सुवाळो फाल्यां सांजे 5 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
3: सांजेचे बरोबर 7:31 आता आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. आयकूं येता चावडेर ही कार्यावळ.

0: चावडे रे करवे उरबरे दियो करता तुमसत इष्टके दर करवेच्या पहिल्या सुवातीक तुमकां आयकूं येता आंब्याची लागवड ह्या विशयाचेर केतीराज गांवकर हांची प्रदीप लोटलेकर हांणी घेतिल्ली मुलाखत आतां तुमकां आयकूं येता.
1: गांवकर बाब येयात.
2: नमस्कार.
3: नमस्कार.
1: गोंयांत जी बागायती पिकां आसा तातूंत मुखेल अशी म्हणजे आंबो माड सुपारी. तर आतां आंबे पयलीं चड दिसनाशिल्ले. आंब्याक आतां दर बरो मेळपाक लागला म्हणटकूच अशें वेवस्थापन बरें दवरून आंब्याची लागवड लोक करपाक लागला. आतां गोंयची जमीन आंब्याक बरी आसा काय कितें हें पयलीं सांगात आनी कसली जमीन बरी मानवता ह्या पिके.
3: पयलें म्हणल्यार जिंगा आमी आंब्याची प्लांटेशन करतले जिंगा आंब्याची लागवड करतले ती जमीन एक तर पयली लेवलिंग आसपाक जाय लेवल आसपाक जाय. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार मध्यम प्रतीची म्हणल्यार तेजो पीएच 5.5 to 6.5 आसपाक जाय
1: आनी म्हणजे चड आम्ल आसूंक पावना.
3: चड आम्ल आसूंक पावना थोडे फार
1: आमसाणीची
3: उपकारना. आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार थिंगा उदक चड थारावपाक जायना व्हावपी जमनीचेर ते लावपाचे
1: म्हणजे जमीन बरें निचऱ्याचे आसपाक
3: जाय.
1: आनी अशी डोंगराळ जमनीचेर लावपाक जाता.
3: डोंगराळ जमनीचेरय लावन फावता पूण कितें आसा तेका मातसो इल्लो दिसपेस चड म्हणल्यार ते टॅरेस कल्टिवेशन करून त्यो मागीर लावंक पडटल्यो.
1: आतां कोणाकूय समज आंबे रोवपाक जाय जाल्यार ते केन्ना रोवप सुरवात कशी कितें करप रोवपाचे.
3: आंबे लावचे पयलीं एक गोष्ट लक्षांत घेवपाक जाय की पयलीं तांकां बॅड प्रिपेरेशन म्हणजे पीट पीट कशें मारून घेवपाचें कितले तरेचो मारून घेवपाचो तेजे डिस्टन्स कितले आसपाक जाय ह्यो गोश्टी पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. म्हणल्यार हेजी तयारी मे म्हयन्या पसून सुरवात करपाची. म्हणल्यार जो फोणकुलो आमी जो मारतलो तो 1 मिटर रुंदीचो आनी 1 मिटर खोलायचो आसतलो. आनी तशें म्हणजे एक फोणकुलो तो दुसरो फोणकुलोचे डिस्टन्स 10 by 10 meters आसपाक जाय. जेन्ना आमी 10 by 10 meters फोणकुले म्हणजे झाडां लायतले तेन्ना ती फुडें व्हड जातली 20 वर्सां जातली तेन्ना तांच्या वाडीक कांयच अडथळो जावचना. आनी फुडें स्प्रेईंग कसली जेन्ना मॅनेजमेंट आमी जी करतात कल्चरल ऑपरेशन ती करपाक कांयच प्रॉब्लेम जावपाना.
1: म्हणजे अंतर हें 10 by 10
3: शकता किंवा मिनिमम 8 by 8 करपाक शकता तेज्या कमी करून उपकारना.
1: म्हणजे योग्य हे 10 by 10 शिफारस जे अंतर आसा ते
3: 10 by 10 meters
1: अशें जर अंतर दवरलें जाल्यार फुडें मागीर त्या झाडाची वाड बरी जातली ताका वत बरें मेळटलें वारें झाडां मदीं बरें गळटलें.
3: बरोबर.
1: आनी ह्यो सगळ्यो गजाली योग्य वाडीक
3: म्हत्वाच्यो. आनी जेन्ना आमी 10 by 10 meters लायतले तेन्ना एका हॅक्टराक जवळपास 100 kalmas बसतली.
1: बरें आतां जाती खूब आसा न्ही जाती प्रमाण अंतर बदलता काय अंतर तितलेंच उरता.
3: ना जवळपास अंतर तितलेंच आसता.
1: आतां रोवप कशें कसले बी म्हणजे कलमात रोवपाक जाय काय कसले रोवपाक जाता.
3: म्हणजे आतां कितें जालां म्हणजे पयलीं कोय कलम बी करून लायताले आतां ती सगळ्यो पद्दती फाटी पडलात. आतां म्हणजे मृदुकाश्ट कलम म्हणजे आमी ग्राफ्टींग म्हणटात ती टॅक्नीक सगळे कडेन यूज जाता. ते मेरेन कितें जाता जे एक जेजी वरायटी बरी आसा तेजो तो सायन लावन तेका एक दुसरी वरायटी करपाक जाता पाऱ्याक लावन म्हणटकीर ते जे इल्ड आमकां खूब दितले
1: म्हणजे उत्पन्न बरें
3: उत्पन्न बरें मेळटलें. ही ग्राफ्टींग टॅक्नीक ही खूब बरी.
1: आनी ही कलमां शेतकामत्यांक खंय उपलब्ध आसा.
3: ही आमी म्हणजे प्रत्येक झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस जी आहा प्रत्येक तालुका लेवला ती आतां जो एप्रील मे म्हयनो आसा तेज्या नंतर

श्रद्ध मेळटले चावडे रे कर्वे गानू गावडे आनी सांगातीन सादर केल्ले घुमट वादन आनी सुपारी वादन ह्याच बरोबर चावडे रे कर्व हा सोंपता. ह्या कर्वेक तुमच्या सांगात आसलो तुमचो स्मगल इश्ट केदार.

वाढवायला 5 मिनिटाचे तुम काय ऐकू म्हटले म्हटलं करावीची रूपरेषा सांगितली की मराठीतल्यान खबरो आठवड्या 15 मिनटाचे गीत गजल तुमकां ऐकूंक मेळटले तशेंच बरोबर आठवड्या 30 मिनटाचे कलात्मक गोंय हाजो 15वो भाग कथा गायन सादर करतले डॉक्टर शाहीश देशपांडे तशेंच बरोबर आठवड्या 45 मिनटाचे समाचार संध्या 9 वरांचे न्यूज एट 9 9 वरां 15 मिनटाचे स्पॉटलायट 9 वरां 30 मिनटाचे कंट्री वायड 9 वरां 45 मिनटाचे इनसायट 10 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गिताचे कार्यावळ विदुशी किशोरी आमोणकर हांचे गायन राग कोड मल्हार तुमकां आयकूंक मेळटले तशेंच 10 वरां 30 मिनटाचेर कर्नाटक शास्त्रीय संगीतातून तुमकां आयकूंक मेळटले डॉक्टर यम बाल मुरलीकृष्ण हांचे गायन राग बेहाग राग कदना कुलहलम राग सिंदुरा मत्रेया राग मालिका तुमकां आयकूंक मेळटलो तशें बरोबर 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदींतल्यान खबरो आनी 11 वरां 5 मिनटाचेर इंग्लिशेंतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटलो आनी 11 वरां 10 मिनटाचेर तिसरी आनी निमाणी सभा सोंपतली तरी ही आशिल्ली आयज म्हादय जनाच्यो वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा बरोबर 8 वरां 10 मिनटाचेर तुमकां आयकूंक मेळटलें मराठींतल्यान खबरो आयकूंक रावा म्हादय चॅनलाचेर

म्हणजे गव्याचें शींग, तातूंत फूग घालून वाजोवपाचें, अशें आमच्या आदिवासी कुळमे लोकांच्या आतां आसा. ह्या कैरींतल्यान मॅसेजीस दिवपाची पद्दत आशिल्ली, आनी चड करून तांचे मॅसेजीस म्हणजे कितें, आज परबेचो दीस आसा, आयज मिटींग आसा, म्हळ्यार बुदवंतांची घरांतली वाड्या वयली अशी, ते वेगळे वेगळे प्रकारचे मॅसेज आसात. आनीक तातूंत भितर सावज आयला, रांदुकर आयला हाची हाचोय मॅसेज आसा. तशे भशेच्यो काणयांतय कांय काणयो अश्यो आसात की ज्यो बाकीच्या वेळार सांगपाच्यो नासता, ठराविक वेळारूच सांगपाच्यो अश्योय काणयो आसा.

तरी गुरुनुली आणि कुंतिक कुंती अशी नाव त्यांची. तर तिने घातल्या रे पोटभर तांदूळ आणि कळसोभर उदक आणि शिजयला पेजेचो निवळगा. आणि असे भशेन ते कर्मला खोले घेऊन येतात आणि ते सगळे जेवतात आणि पंडव येतात जाल्यार तांकां काय मेळना अशे भशेची ती कथा आसा. अश्यो कितल्योश्यो वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो कथा लोक महाभारतातल्यो. पण एक आसा तांचो हिरो अर्जुन न्ही तर तांचो हिरो आसा भीम. ताका बळी भीम असं अशें तांचें नांव आनी तांचे जिणेंत तो खूब कडांनी वेगळे वेगळे भशेन येता. ही गुडुल्या गायनांनी मदीं लग्न गितांय येता, लग्नांतली गितांय येता कांय वेळा. पूण गुडुल्या गायना हो एक अतिशय वेगळो प्रकार फकत गोंयांत आमच्या आदिवासी कुळमी जमातींत आसा.

इश्टानो, कथा गायनाची ही समृद्ध परंपरा गोंयांत आनी कांय शैलींत लेगीत आमकां दिश्टी पडटा. गोवा फोकलोर स्टडीज हे आपले पुस्तकांत दोतर पांडुरंग फळदेसाय साहेब बरयतात ते प्रमाण गोंयच्या आदिवासी मदले धार्मीक स्वरुपाचे एक दीर्घ काव्य म्हळ्यार बनवड. बनवड म्हळ्यार पंडू आणि युधिष्ठीर हांच्यो कथा. हेच वांगडा कथा गायनामदी नाट्यात्म असे आमकां मेळटा ते माळेगान. सत्तरीतल्या कुळवाड्यांचो हो नाट्यात्म प्रकार, जातूंत महाभारतातले कांय प्रसंग गायतात. माळेगान ह्याच नावचे विधी नाट्य लेगीत आसा. हेच माळेंत गोंयांत मेळटा ते भक्ती रसयुक्त नाथ संप्रदायाचे गोसाय गायन, जातूंत नामदेव, बोधराज, श्रावण आणि सखू जनाई हांच्या चरित्रा वांगडाच रामायणातल्या कांय घटनांचे कथन जाता. शिगम्यातल्या कांय जतींनी कथांचे बेस बरे विवरण मेळटा. दोतोर पांडुरंग फळदेसाय बरयतात ते प्रमाण गोंयांत गड्या रामायण हो प्रकार लेगीत आसा आणि ताचे वांगडा आसा झाडो आणि शिलोप हो प्रकार कुणबी समाजातल्या दादल्यांचो. इश्टानो, कथा गायन म्हळ्यार गोंयची एक गिरेस्त मौखीक परंपरा जी फकत उतरांतल्यान दिश्टावो उबो करता आणि आयकतल्यांक एका वेगळ्या विश्वांत व्हरता आणि साक्षात घटनांचो अणभव दिता. देखूनच हो एक प्रयोगजीवी ओडलायणो प्रकार असे म्हणू येतात.

इतल्यान कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गिताची कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. रातची बरोबर 11 वरां जातात. तुमकां आयकूंक येता दिल्ली केंद्रावन सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

वरां 30 मिनटांचेर मराठी गिताची कार्यावळ आसली, 10 वरां 5 मिनटांचेर कांतारा, तर बरोबर 10 वरां 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गिताचे कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटले. हातूंत तुमकां आयकूंक मेळटलें कुमुदिनी काटदरे हांचें गायन तुमकां आयकूंक मेळटलें. तशेंच 11 वरां 5 मिनटांचेर कांतार हे मेरा दिल, 12 वरां 5 मिनटांचेर अस्तुरी हातूंत आयकूंक मेळटले, तर 12 वरां 30 मिनटांचेर गीत गजल. तशेंच बरोबर 2 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गिताची कार्यावळ आसतली, 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दुली, 6 वरां 35 मिनटांचेर कांतारा. तशेंच 7 वरांचेर तिनी सांजा, 7 वरां 30 मिनटांचेर चावडेर ही कार्यावळ, आनी बरोबर 10 वरांचेर मनपसंत गीता तुमकां आयकूंक मेळटलें. तर ही आशिल्ली फाल्यां

ऐकू म्हटलं तरी आशिल्ली फाल्यां 10 जुलय 2026 ह्या दिसा भितर रावपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादे चॅनल उलयता. आतां बरोबर रातची 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 50 सेकंद जातात. इतल्यान ही कार्यावळी हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सकाळीं 5 वरां 50 मिनटांचेर. तो पर्यंत आयकुप्यांक शुभरात्री. जय हिंद.